caiețe, la batută mai baiețe, care veți, care puteți, care nu, nu vă prindeți, că de mine rămâneți, tără-tără-tără-tără-tără, chișorii nu-mi vedeți, tără-tără-tără-tără-tără. Hai la joc, chișorii moi!

0: Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 4. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Radio Galați.
1: Cea mai mare avalanșă posibilă din lume. Radio
2: Galați. Petrecere. Petrecerea de pietoni. N-asculți Radio Galați.

bunicii noștri tot așa s-au ars și cu dragostea și doar ne-au sfătuit

0: acasă.
1: Asculți Radio Galați, este ora 5. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Radio Galați. Facem dedicații
2: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
1: Radio Galați.
2: Gen.
1: Radio Galați.
3: 106,1 bucățele în decugi, 87,7 bucățele

0: salați și tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta, nu?
0: Radio Galați.
1: Gen!

0: Asculți Radio Galați. Este ora 6. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.
0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți. Gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: galați și tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: în Galați și Tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta, nu?
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: Zeit, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei.
1: Asculți Radio Galați, este ora 7. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Românul s-a născut concret.
2: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
1: Radio Galați.
2: Gen.
1: Românul s-a născut concret.
2: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
1: Radio Galați.
2: Gen.

0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Cine nu pagă publicitate nu primește muzică.
1: Pentru o supă de pui grozavă trebuie să știi ce pui. Pui apă, pui sare și pui numai pui, că ai mai pus de două ori.
2: Iar puii de pui trebuie să fie Ferma Vrânceană. Puteți găsi produsele Ferma Vrânceană în multe magazine, dar noi am deschis magazinele noastre pentru adevărații fani Ferma Vrânceană. Ele sunt pentru cei care vor pui proaspăt de la fermă în magazin în aceeași zi, dar și ouă proaspete, brânzeturi și alte bunătăți de la partenerii noștri locali. Vă așteptăm în magazinele noastre Ferma Vrânceană, în Galați, Piața Centrală și Matca, strada Ștefan cel Mare. Ferma Vrânceană. Pui de încredere și pui nu glumă.
3: Apusul are o nouă adresă în Galați. La Sunset by Wise Cafe, fiecare seară înseamnă DJ live, cocktailuri savurate la apus, gustări delicioase și seri tematice cu o atmosferă aparte. Latino, nostalgia, Italia.

0: feroase sau neferoase? Aceasta este întrebarea. Remat Podtech achiziționează spre reciclare electrocasnice vechi, calculatoare, televizoare, imprimante, cuptoare, aragazuri, cupru, baterii, deșeuri de aluminiu inox, fier vechi, neferoase. Cântare de precizie și transport gratuit de la domiciliu. Atenție! Nu te lăsa păcălit de ofertele stradale. Cântarele pot fi măsluite.
1: Vedeți, bă, că vrea să-mi extragă euro de buzunar.
0: Noi cântărim precis și facem oferta corectă. Remat Podtech. Tecuci cu Zavodă numărul 9. 0752-299-212 sau 0747-938-850.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Cine nu fac o publicitate nu primește muzică.
0: Radio Galați.
4: 1-2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Radio Galați. Primus Inter Pares. Radio Galați. Primul între egali.

Astăzi este ziua mea și eu vă mulțumesc, dar aș vrea să o petrec așa cum eu doresc, cu un taraf, cu un șpriț la gheață, cu amicii mei, cu nevasta mea, cu soacră,

sau chiar de tulbure. Nu-i niciun păcat când vinul-i bun, dacă vii mai cumpătat, onoarea mea vă spun, nu te doare capul.

Unii spun că vinul face pietre la fica și cu apă de olănești de ele ai scăpat. Eu nu cred că poți să faci tu pietrele din vin, dar știu că de sănătate te bucur din plin și-ți vești și nepoții mari când bei tu mai puțin, măi. Hai, hai, hai, să bem un păhăr.

0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: publicitate nu primește muzică.
1: Dacă vreau să construiesc prețuri bune, cum găsesc? Cum găsesc o stradă plină, cu toate la îndemână, să nu mai consum benzină, cu foială, cu parcare, cu liste în așteptare? Podtec Tecuci. Depozite de abundență de materiale de construcții, de la cele mai mici șuruburi și sârmulițe, până la orice materiale de construcție și amenajări. Țevile și profilele au prețuri sub piață. Pentru ce nu-ți încape în portbagaj, asigurăm transport. Depozitele Podtec Tecuci umplu strada cu zavodă la numerele 9, 28 și 36. Facebook Podtec Tecuci Dumitru. Să nu te mire dacă vei găsi și piese auto pentru orice marcă de utilaje agricole. Nu v-am zis, o stradă plină. Nouă ne-a reușit proiectul Comunitate Educată, pentru că la Neni educația e artă. Neni nu e doar o instituție de învățământ privată, e o filozofie a educației, individualizată fiecărui copil, personalității lui. Noi îl însoțim și atent educăm în creșă, grădiniță și școală primară. Un proiect educativ complet. Avem grijă de alimentația lui echilibrată, de spațiile generoase interioare și exterioare în care se manifestă. Neni cuprinde tot. Despre noi afli pe școalaneni.ro și ne găsești pe Basarabie numărul 6.
2: Neni, alături de noi, visele tale prind contur.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Cine nu fac o publicitate nu primește muzică.
1: Radio Galați.
4: Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.
1: Radio Galați.

0: Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 8. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Radio Galați.
1: Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.
0: Radio Galați. Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metaforește.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen,

0: pavă publicitate nu primește muzică.
1: În Hyperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hyperdoctor Max. Mai multe detalii în Hyperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Pentru o supă de pui grozavă, trebuie să știi ce pui. Pui apă, pui sare și pui... Nu mai pui, că ai mai pus de două ori.
3: Iar puii de pui trebuie să fie Ferma Vrânceană. Puteți găsi produsele Ferma Vrânceană în multe magazine, dar noi am deschis magazinele noastre pentru adevărații fani Ferma Vrânceană. Ele sunt pentru cei care vor pui proaspăt de la fermă în magazin în aceeași zi, dar și ouă proaspete, brânzeturi și alte bunătăți de la partenerii noștri locali. Vă așteptăm în magazinele noastre Ferma Vrânceană, în Galați, Piața Centrală și Matca, strada Ștefan cel Mare. Ferma Vrânceană. Pui de încredere și pui nu glumă.
4: Apusul are o nouă adresă în Galați, la Sunset by Wise Cafe, fiecare seară în

0: Când îți înfrumusețezi casa, e ca și cum i-ai împrumuta o parte din sufletul tău. Sau cum spunem noi cei de la Decorama, e ca atunci când o mobilezi așa cum îți place. Decorama, mobilier la comandă pe sufletul tău. Decorama asigură proiectare, transport și montaj gratuite. Te așteptăm pe Brăilei la fostul Styrex. Decorama, mobilă de mai mare frumusețea.
1: Când tractorul s-a stricat, pe cine ai comat? Justiro Comat Tecuci. N-ai cum să nu găsești orice piese și accesorii de schimb pentru utilaje agricole, industriale și auto, până în cele mai mici detalii, rulmenți, meringuri, curele, motoare sau utilaje în întregul lor, precum și servicii în domeniu. Justiro Comat Tecuci, o divizie Podtec, pe o stradă plină cu Zavodă numărul 12. Facebook Justiro Comat Tecuci, la zi în agricultură.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: Cine nu fac o publicitate nu primește muzică.
1: Românul s-a născut concret.
4: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
1: Radio Galați.
4: Gen

0: Blocați și tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta, nu?
0: Radio Galați.
1: Gen!

0: s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: cum ar veni în Galați și Tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: Asculți Radio Galați. Este ora 9. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Radio Galați.
1: 106,1 bucățele în Tecuci, 87,7 bucățele în Galați.
0: Românul s-a născut concret.
2: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
2: Gen.

0: facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați. Gen.

0: Emisiune nu fac o publicitate, nu primește muzică.
1: Pentru o supă de pui grozavă, trebuie să știi ce pui. Pui apă, pui sare și pui numai pui, că ai mai pus de două ori.
2: Iar puii de pui trebuie să fie Ferma Vrânceană. Puteți găsi produsele Ferma Vrânceană în multe magazine, dar noi am deschis magazinele noastre pentru adevărații fani Ferma Vrânceană. Ele sunt pentru cei care vor pui proaspăt de la fermă în magazin în aceeași zi, dar și ouă proaspete, brânzeturi și alte bunătăți de la partenerii noștri locali. Vă așteptăm în magazinele noastre Ferma Vrânceană, în Galați, Piața Centrală și Matca, strada Ștefan cel Mare. Ferma Vrânceană. Pui de încredere și pui nu glumă.
3: Apusul are o nouă adresă în Galați. La Sunset by Wise Cafe, fiecare seară înseamnă DJ live, cocktailuri savurate la apus, gustări delicioase și seri tematice cu o atmosferă aparte. Latino, nostalgia,

0: vreau să construiesc prețuri bune, cum găsesc? Cum găsesc o stradă plină, cu toate la îndemână, să nu mai consum benzină, cu foială, cu parcare, cu liste în așteptare? Podtec Tecuci. Depozite de abundență de materiale de construcții, de la cele mai mici șuruburi și sârmulițe până la orice materiale de construcție și amenajări. Țevile și profilele au prețuri sub piață. Pentru ce nu-ți încape în portbagaj, asigurăm transport. Depozitele Podtec Tecuci umplu strada cu zavodă la numerele 9, 28 și 36. Facebook Podtec Tecuci Dumitru. Să nu te mire dacă vei găsi și piese auto pentru orice marcă de utilaje agricole. Nu v-am zis, o stradă plină.
1: Treaba cu mobilierul, ori albă, ori neagră, nu se negociază. Nu poate să-ți placă doar pe jumătate. Ca să fii mulțumit, vii la Negro. Magazin de mobilă produsă la comandă, cu proiectarea, montajul și transportul gratuite. Negro este în Galați, pe Radu Negro, numărul 66, și așteaptă cu drag comanda ta. Ca să-ți faci o idee, intră pe negro.ro. Magazinul de mobilă Negro. Ca să nu albești căutând în altă parte.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Cine nu fac o publicitate nu primește muzică.
0: Radio Galați.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
0: Radio Galați.
3: Petrecere! Petrecerea de pietoni, n-asculți Radio Galați.

și să bea el și apoi să joace. Când ajunge el aici, se răzbună pe ochii și mai uite așa, ia ca așa. Și ni joacă și doinește

0: de păpușoi. Păi ia să ne învârtim și noi, mă! Păi stânga unu, dreapta doi. Păi că așa-i hora fii la noi, mă!
1: Cum ar veni în Galați și Tecuci, gen...
2: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
1: Radio Galați.

0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: galați și tecuți, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta, nu?
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: adevărat pitar.
1: Suntem vaccinați, suntem majori, știm ce avem de făcut fiecare.
0: 87,7 Galați, 106,1 Tecuci. Radio Galați.
1: Gen. Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.
0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți. Gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Quiero un favor, publicitate, no primiste música.
2: Feroase sau neferoase? Aceasta este întrebarea. Remat Podtech. Achiziționează spre reciclare electrocasnice vechi, calculatoare, televizoare, imprimante, cuptoare, aragazuri, cupru, baterii, deșeuri de aluminiu inox, fier vechi, neferoase. Cântare de precizie și transport gratuit de la domiciliu. Atenție! Nu te lăsa păcălit de ofertele stradale. Cântarele pot fi măsluite.
3: Vedeți, mă, că vrea să-mi extragă euro de buzunar.
2: Noi cântărim precis și facem oferta corectă. Remat Podtech. Te cuci cu zavodă numărul 9, 0752-299-212 sau 0747-938-850.
4: Apusul are o nouă adresă în Galați. La Sunset by Wise Cafe, fiecare seară

0: Ai ajuns la destinație. Fii atent unde parchezi. Acestea sunt locurile destinate persoanelor cu dizabilități.
1: Fă, locurile astea sunt mereu libere.
0: Sunt libere pentru persoanele cu dizabilități. Ele nu-și doresc un loc de parcare dedicat, însă au nevoie de el.
1: De ce?
0: Pentru că au nevoie de spațiu suficient pentru urcat, coborât sau asamblat scaunul rulant.
1: Bine că le știi tu pe toate.
2: Pe bune, o campanie Motivation România pentru respectarea locurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilități.
3: Nouă ne-a reușit proiectul Comunitate Educată, pentru că la Neni educația e artă. Neni nu e doar o instituție de învățământ privată, e o filozofie a educației, individualizată fiecărui copil, personalității lui. Noi îl însoțim și atent educăm în creșă, grădiniță și școală primară. Un proiect educativ complet. Avem grijă de alimentația lui echilibrată, de spațiile generoase interioare și exterioare în care se manifestă. Neni cuprinde tot. Despre noi afli pe școalaneni.ro și ne găsești pe Basarabie numărul 6.
4: Neni, alături de noi, visele tale prind contur.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: Cine nu fac o publicitate nu primește muzică.
3: Radio Galați.
7: 1-2 ce urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
3: Radio Galați. Radio Galați. Axa Galați te cuci.
6: Să nu le încurci.

0: luați și tecuci gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen!

0: concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: când tractorul s-a stricat, pe cine ai comat? Justiro Comat Tecuci. N-ai cum să nu găsești orice piese și accesorii de schimb pentru utilaje agricole, industriale și auto, până în cele mai mici detalii, rulmenți, meringuri, curele, motoare sau utilaje în întregul lor, precum și servicii în domeniu. Justiro Comat Tecuci, o divizie Podtech, pe o stradă plină cu Zavodă numărul 12. Facebook Justiro Comat Tecuci. La zi în agricultură.
1: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Cine nu pavă publicitate nu primește muzică.

0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen,

0: Asculți Radio Galați. Este ora 11. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar.
1: Suntem vaccinați, suntem majori, știm ce avem de făcut fiecare.
0: 87,7 Galați, 106,1 Tecuci. Radio Galați.
1: Gen. Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.
0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți. Gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Cine nu pavă publicitate nu primește muzică.
1: Pentru o supă de pui grozavă trebuie să știi ce pui. Pui apă, pui sare și pui numai pui că ai mai pus de două ori.
2: Iar puii de pui trebuie să fie Ferma Vrânceană. Puteți găsi produsele Ferma Vrânceană în multe magazine, dar noi am deschis magazinele noastre pentru adevărații fani Ferma Vrânceană. Ele sunt pentru cei care vor pui proaspăt de la fermă în magazin în aceeași zi, dar și ouă proaspete, brânzeturi și alte bunătăți de la partenerii noștri locali. Vă așteptăm în magazinele noastre Ferma Vrânceană, în Galați, Piața Centrală și Matca, strada Ștefan cel Mare. Ferma Vrânceană. Pui de încredere și pui nu glumă.
3: Apusul are o nouă adresă în Galați, la Sunset by Wise Cafe.

0: Dacă vreau să construiesc prețuri bune, cum găsesc? Cum găsesc o stradă plină, cu toate la îndemână, să nu mai consum benzină, cu foială, cu parcare, cu liste în așteptare? Podtec Tecuci. Depozite de abundență de materiale de construcții, de la cele mai mici șuruburi și sârmulițe, până la orice materiale de construcție și amenajări. Țevile și profilele au prețuri sub piață. Pentru ce nu-ți încape în portbagaj, asigurăm transport. Depozitele Podtec Tecuci umplu strada cu zavodă la numerele 9, 28 și 36. Facebook Podtec Tecuci Dumitru. Să nu te mire dacă vei găsi și piese auto pentru orice marcă de utilaje agricole. Nu v-am zis, o stradă plină.
1: Când îți înfrumusețezi casa, e ca și cum i-ai împrumuta o parte din sufletul tău. Sau cum spunem noi cei de la Decorama, e ca atunci când o mobilezi așa cum îți place. Decorama, mobilier la comandă pe sufletul tău. Decorama asigură proiectare, transport și montaj gratuite. Te așteptăm pe Vrăilei la fostul Styrex. Decorama, mobilă de mai mare frumusețea.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Cine nu pavă publicitate nu primește muzică.
0: Cum ar veni în Galați și Tecuci, gen...
4: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
4: Gen...

0: hit-e cu gen.
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta, nu.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Geniul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți. Gen, Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: facem dedicații?
1: Pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: născuți gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: Asculți Radio Galați. Este ora 12. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.
0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți. Gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Cine nu fac o publicitate nu primește muzică.
1: Pentru o supă de pui grozavă trebuie să știi ce pui. Pui apă, pui sare și pui numai pui, că ai mai pus de două ori.
2: Iar puii de pui trebuie să fie Ferma Vrânceană. Puteți găsi produsele Ferma Vrânceană în multe magazine, dar noi am deschis magazinele noastre pentru adevărații fani Ferma Vrânceană. Ele sunt pentru cei care vor pui proaspăt de la fermă în magazin în aceeași zi, dar și ouă proaspete, brânzeturi și alte bunătăți de la partenerii noștri locali. Vă așteptăm în magazinele noastre Ferma Vrânceană, în Galați, Piața Centrală și Matca, strada Ștefan cel Mare. Ferma Vrânceană. Pui de încredere și pui nu glumă.
3: Apusul are o nouă adresă în Galați. La Sunset by Wise Cafe, fiecare seară înseamnă DJ live, cocktailuri savurate la apus, gustări delicioase și seri tematice cu o atmosferă aparte. Latino, nostalgia.

0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.
1: Cine nu pagă publicitate nu primește muzică.
2: Radio Galați.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
2: Radio Galați. Românul s-a născut concret.
5: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
2: Radio Galați.
5: Gen

0: cum ar veni în Galați și Tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: publicitate nu primește muzică.
1: Când tractorul s-a stricat, pe cine ai comat? Justiro Comat te cuci. N-ai cum să nu găsești orice piese și accesorii de schimb pentru utilaje agricole, industriale și auto, până în cele mai mici detalii, rulmenți, meringuri, curele, motoare sau utilaje în întregul lor, precum și servicii în domeniu. Justiro Comat te cuci. O divizie Podtech, pe o stradă plină cu Zavodă numărul 12. Facebook Justiro Comat te cuci. La zi în agricultură. Nouă ne-a reușit proiectul Comunitate Educată, pentru că la Neni educația e artă. Neni nu e doar o instituție de învățământ privată, e o filozofie a educației, individualizată fiecărui copil, personalității lui. Noi îl însoțim și atent educăm în creșă, grădiniță și școală primară. Un proiect educativ complet. Avem grijă de alimentația lui echilibrată, de spațiile generoase interioare și exterioare în care se manifestă. Neni cuprinde tot. Despre noi afli pe școalaneni.ro și ne găsești pe Basarabie numărul 6.
2: Neni, alături de noi, visele tale prind contur.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Cine nu fac o publicitate nu primește muzică.
1: Radio Galați.
4: Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.
1: Radio Galați. Românul s-a născut concret.
5: Zici că s-a născut în România numai poeți. Gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
1: Radio Galați.
5: Gen.

0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați. Gen.

0: facem dedicații?
1: Pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: slabă publicitate nu primește muzică.
1: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Pentru o supă de pui grozavă, trebuie să știi ce pui. Pui apă, pui sare și pui numai pui, că ai mai pus de două ori.
3: Iar puii de pui trebuie să fie Ferma Vrânceană. Puteți găsi produsele Ferma Vrânceană în multe magazine, dar noi am deschis magazinele noastre pentru adevărații fani Ferma Vrânceană. Ele sunt pentru cei care vor pui proaspăt de la fermă în magazin în aceeași zi, dar și ouă proaspete, brânzeturi și alte bunătăți de la partenerii noștri locali. Vă așteptăm în magazinele noastre Ferma Vrânceană, în Galați, Piața Centrală și Matca, strada Ștefan cel Mare. Ferma Vrânceană. Pui de încredere și pui nu glumă.
4: Apusul are o nouă adresă în Galați. La Sunset by Wise Cafe, fiecare seară înseamnă DJ live, cocktailuri savurate.

0: scumpă publicitate nu primește muzică.
1: Pentru o supă de pui grozavă, trebuie să știi ce pui. Pui apă, pui sare și pui numai pui, că ai mai pus de două ori.
2: Iar puii de-i pui trebuie să fie Ferma Vrânceană. Puteți găsi produsele Ferma Vrânceană în multe magazine, dar noi am deschis magazinele noastre pentru adevărații fani Ferma Vrânceană. Ele sunt pentru cei care vor pui proaspăt de la fermă în magazin în aceeași zi, dar și ouă proaspete, brânzeturi și alte bunătăți de la partenerii noștri locali. Vă așteptăm în magazinele noastre Ferma Vrânceană, în Galați, Piața Centrală și Matca, strada Ștefan cel Mare. Ferma Vrânceană. Pui de încredere și pui nu glumă.
3: Apusul are o nouă adresă în Galați. La Sunset by Wise Cafe, fiecare seară înseamnă DJ live, cocktailuri savurate la apus, gustări delicioase și seri tematice cu o atmosferă aparte. Latino, nostalgia, Italo Disco. Ne vedem la apus pe terasa Wise Cafe la Hotel I.

0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: facem dedicații?
1: Pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 13. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Cum ar veni în Galați și Tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...
0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți. Gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen

și doi nești. Oi frumoasă viață trăiești. Oi am să chiui și am să cântrăi.

0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: cum ar veni în galați și tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.

0: fac o publicitate, nu primește muzică.
1: Pentru o supă de pui grozavă, trebuie să știi ce pui. Pui apă, pui sare și pui numai pui, că ai mai pus de două ori.
2: Iar puii de pui trebuie să fie Ferma Vrânceană. Puteți găsi produsele Ferma Vrânceană în multe magazine, dar noi am deschis magazinele noastre pentru adevărații fani Ferma Vrânceană. Ele sunt pentru cei care vor pui proaspăt de la fermă în magazin în aceeași zi, dar și ouă proaspete, brânzeturi și alte bunătăți de la partenerii noștri locali. Vă așteptăm în magazinele noastre Ferma Vrânceană, în Galați, Piața Centrală și Matca, strada Ștefan cel Mare. Ferma Vrânceană. Pui de încredere și pui nu glumă.
3: Apusul are o nouă adresă în Galați, la Sunset by Wise Cafe, fiecare seară în

0: fac o publicitate, nu primește muzică.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Suntem vaccinați, suntem majori, știm ce avem de făcut fiecare.
3: 87,7 Galați, 106,1 Tehuci. Radio Galați.
2: Gen! Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.
3: Românul s-a născut concret.
2: Zici că s-a născut în România numai poeți. Gen, Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
3: Radio Galați.
2: Gen!

0: facem dedicații?
1: Pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 14. Prămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar.
1: Suntem vaccinați, suntem majori, știm ce avem de făcut fiecare.
0: 87,7 Galați, 106,1 Tecuci. Radio Galați.
1: Gen. Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.
0: Cum ar veni în Galați și Tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Poetul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Dacă vreau să construiesc prețuri bune, cum găsesc? Cum găsesc o stradă plină, cu toate la îndemână, să nu mai consum benzină, cu foială, cu parcare, cu liste în așteptare? Podtech Tecuci. Depozite de abundență de materiale de construcții, de la cele mai mici ruburi și sârmulițe, până la orice materiale de construcție și amenajări. Țevile și profilele au prețuri sub piață. Pentru ce nu-ți încape în portbagaj, asigurăm transport. Depozitele Podtech Tecuci umplu strada cu zavodă la numerele 9, 28 și 36. Facebook Podtech Tecuci Dumitru. Să nu te mire dacă vei găsi și piese auto pentru orice marcă de utilaje agricole. Nu v-am zis, o stradă plină.
1: Ai ajuns la destinație. Fii atent unde parchezi. Acestea sunt locurile destinate persoanelor cu dizabilități.
2: Fă, locurile astea sunt mereu libere.
1: Sunt libere pentru persoanele cu dizabilități. Ele nu-și doresc un loc de parcare dedicat, însă au nevoie de el.
2: De ce?
1: Pentru că au nevoie de spațiu suficient pentru urcat, coborât sau asamblat scaunul rulant.
2: Bine că le știi tu pe toate.
3: Pe bune, o campanie Motivation în România pentru respectarea locurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilități.
4: Treaba cu mobilierul, ori albă, ori neagră, nu se negociază. Nu poate să-ți placă doar pe jumătate. Ca să fii mulțumit, vii la Negro. Magazin de mobilă produsă la comandă, cu proiectarea, montajul și transportul gratuite. Negro este în Galați, pe Radu Negro, numărul 66, și așteaptă cu drag comanda ta. Ca să-ți faci o idee, intră pe negro.ro. Magazinul de mobilă Negro. Ca să nu albești căutând în altă parte.
0: Nouă ne-a reușit proiectul Comunitate Educată, pentru că la Neni educația e artă. Neni nu e doar o instituție de învățământ privată, e o filozofie a educației, individualizată fiecărui copil, personalității lui. Noi îl însoțim și atent educăm în creșă, grădiniță și școală primară. Un proiect educativ complet. Avem grijă de alimentația lui echilibrată, de spațiile generoase interioare și exterioare în care se manifestă. Neni cuprinde tot. Despre noi afli pe școalaneni.ro și ne găsești pe Basarabie numărul 6.
5: Neni, alături de noi, visele tale prind contur.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Cine nu fac o publicitate nu primește muzică.
0: Radio Galați. Facem dedicații
8: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
8: Gen,

0: explicații?
1: Pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: într-un sac departe, tot departe.
1: Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.

0: Blast și te cuci gen.
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta, nu?
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metaforește.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 15. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Cum ar veni în Galați și Tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta, nu?
0: Radio Galați.
1: Gen...
0: Cum ar veni în Galați și Tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta, nu?
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: Bravo Publicitate nu primește muzică.
1: Pentru o supă de pui grozavă, trebuie să știi ce pui. Pui apă, pui sare și pui numai pui, că ai mai pus de două ori.
2: Iar puii de pui trebuie să fie Ferma Vrânceană. Puteți găsi produsele Ferma Vrânceană în multe magazine, dar noi am deschis magazinele noastre pentru adevărații fani Ferma Vrânceană. Ele sunt pentru cei care vor pui proaspăt de la fermă în magazin în aceeași zi, dar și ouă proaspete, brânzeturi și alte bunătăți de la partenerii noștri locali. Vă așteptăm în magazinele noastre Ferma Vrânceană, în Galați, Piața Centrală și Matca, strada Ștefan cel Mare. Ferma Vrânceană. Pui de încredere și pui nu glumă. Feroase sau neferoase? Aceasta este întrebarea. Remat Podtech. Achiziționează spre reciclare electrocasnice vechi, calculatoare, televizoare, imprimante, cuptoare, aragazuri, cupru, baterii, deșeuri de aluminiu inox, fier vechi, neferoase. Cântare de precizie și transport gratuit de la domiciliu. Atenție! Nu te lăsa păcălit de ofertele stradale. Cântarele pot fi măsluite.
3: Vedeți, mă, că vrea să-mi extragă euro de buzunar.
2: Noi cântărim precis și facem oferta corectă. Remat Podtech. Tecuci cu zavodă numărul 9. 0752-299-212 sau 0747-938-850. Când tractorul s-a stricat, pe cine ai comat? Justiro Comat Tecuci. N-ai cum să nu găsești orice piese și accesorii de schimb pentru utilaje agricole, industriale și auto, până în cele mai mici detalii, rulmenți, meringuri, curele, motoare sau utilaje în întregul lor, precum și servicii în domeniu. Justiro Comat Tecuci, o divizie Podtech, pe o stradă plină cu zavodă numărul 12. Facebook Justiro Comat Tecuci, la zi în agricultură.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Cine nu pavă publicitate nu primește muzică.
2: Radio Galați.
5: 1-2 urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
7: Ai auzit de multe ori în jurul tău: dă și tu ceva acolo, o atenție să meargă mai repede treaba la doamna de la ghișeu? Dacă ești între cei care nu au auzit, e foarte bine. Într-o lume normală, acest tip de atenție nu are ce căuta. E timpul să nu mai dăm și noi ceva. Darea și luarea de mită se pedepsesc cu închisoare. O campanie a Direcției Generale Anticorupție, susținută de platforma Stop Contrabanda.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
2: Radio Galați. Radio Galați. Facem dedicații
9: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
2: Radio Galați.
9: Gen.
0: Cum ar veni în Galați și Tecuci, gen.
9: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
2: Radio Galați.
9: Gen.
2: Românul s-a născut concret.
9: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
2: Radio Galați.
9: Gen.

0: over 40.
1: Tell me.

0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.
0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți. Gen. Mihai Eminescu. Din nimic face metaforește.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: 96,1 bucățele în Tecuci, 87,7 bucățele în Galați.
1: Dulce-i vinul, dulce-i vinul,

mă atragi, mă respingi, te alinți și mă iubești, și femeie, și copil, așa cum ești.

0: Mă atingi și te simt, dăruindu-mi tot ce ai. Însă vezi, nu merit eu ce vrei să-mi dai.
1: În sfârșit ai venit, ești aici, vei fi al meu. Te-am visat, te-am așteptat.

0: mai e un pas.
1: Și dacă el a mai rămas,
0: e vina mea sau dreptul tău la fericire.

0: rămas.
1: E vina mea.
0: Sau dreptul meu la fericire.
1: Mai e un pas.

0: cea mai mare avalanșă posibilă din lume.
1: Radio Galați. Radio Galați. Facem dedicații
0: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
1: Radio Galați.
0: Gen.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 16. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Radio Galați.
1: Vedeți pe unde călcați când ne ascultați.
0: Radio Galați.
2: Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.

0: vaccinați, suntem majori, știm ce avem de făcut fiecare.
1: 87,7 Galați, 106,1 Tecuci. Radio Galați.
0: Gen. Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.

0: bați și te cuci gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen!

0: Dacă vreau să construiesc prețuri bune, cum găsesc? Cum găsesc o stradă plină, cu toate la îndemână, să nu mai consum benzină, cu foială, cu parcare, cu liste în așteptare? PodTech Tecuci. Depozite de abundență de materiale de construcții, de la cele mai mici șuruburi și sârmulițe până la orice materiale de construcție și amenajări. Țevile și profilele au prețuri sub piață. Pentru ce nu-ți încape în portbagaj, asigurăm transport. Depozitele PodTech Tecuci umplu strada cu zavodă la numerele 9, 28 și 36. Facebook PodTech Tecuci Dumitru. Să nu te mire dacă vei găsi și piese auto pentru orice marcă de utilaje agricole. Nu v-am zis, o stradă plină. Nouă ne-a reușit proiectul Comunitate Educată, pentru că la Neni educația e artă. Neni nu e doar o instituție de învățământ privată, e o filozofie a educației, individualizată fiecărui copil, personalității lui. Noi îl însoțim și atent educăm în creșă, grădiniță și școală primară. Un proiect educativ complet. Avem grijă de alimentația lui echilibrată, de spațiile generoase interioare și exterioare în care se manifestă. Neni cuprinde tot. Despre noi afli pe școalaneni.ro și ne găsești pe Basarabie numărul 6.
1: Neni, alături de noi, visele tale prind contur.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Cine nu fac o publicitate nu primește muzică.
0: Radio Galați.
4: Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.
0: Radio Galați. Românul s-a născut concret.
5: Zici că s-a născut în România numai poeți. Gen Mihai Eminescu. Din nimic face metaforește.
0: Radio Galați.
5: Gen.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 17. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Radio Galați.
1: 106,1 bucățele în Tecuci, 87,7 bucățele în Galați.
2: Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.

0: o publicitate nu primește muzică.
1: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Pentru o supă de pui grozavă, trebuie să știi ce pui. Pui apă, pui sare și pui numai pui, că ai mai pus de două ori.
3: Iar puii de pui trebuie să fie Ferma Vrânceană. Puteți găsi produsele Ferma Vrânceană în multe magazine, dar noi am deschis magazinele noastre pentru adevărații fani Ferma Vrânceană. Ele sunt pentru cei care vor pui proaspăt de la fermă în magazin în aceeași zi, dar și ouă proaspete, brânzeturi și alte bunătăți de la partenerii noștri locali. Vă așteptăm în magazinele noastre Ferma Vrânceană, în Galați, Piața Centrală și Matca, strada Ștefan cel Mare. Ferma Vrânceană. Pui de încredere și pui nu glumă. Feroase sau neferoase? Aceasta este întrebarea. Remat Podtech. Achiziționează spre reciclare electrocasnice vechi, calculatoare, televizoare, imprimante, cuptoare, aragazuri, cupru, baterii, deșeuri de aluminiu, inox, fier vechi, neferoase. Cântare de precizie și transport gratuit de la domiciliu. Atenție! Nu te lăsa păcălit de ofertele stradale. Cântarele pot fi măsluite.
4: Vedeți, bă, că vrea să le extragă euro de buzunar, bă.
3: Noi cântărim precis și facem oferta corectă. Remat Podtech. Tecuci cu zavodă numărul 9. 0752-299-212 sau 0747-938-850. Când tractorul s-a stricat, pe cine ai comat? Justiro Comat Tecuci. N-ai cum să nu găsești orice piese și accesorii de schimb pentru utilaje agricole, industriale și auto, până în cele mai mici detalii, rulmenți, meringuri, curele, motoare sau utilaje în întregul lor, precum și servicii în domeniu. Justiro Comat Tecuci, o divizie Podtech, pe o stradă plină cu zavodă numărul 12. Facebook Justiro Comat Tecuci, la zi în agricultură. Nouă ne-a reușit proiectul Comunitate Educată, pentru că la Neni educația e artă. Neni nu e doar o instituție de învățământ privată, e o filozofie a educației, individualizată fiecărui copil, personalității lui. Noi îl însoțim și atent educăm în creșă, grădiniță și școală primară. Un proiect educativ complet. Avem grijă de alimentația lui echilibrată, de spațiile generoase interioare și exterioare în care se manifestă. Neni cuprinde tot. Despre noi afli pe școalaneni.ro și ne găsești pe Basarabie numărul 6.
5: Neni, alături de noi, visele tale prind contur.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screening-ului în autism.
0: Cine nu fac o publicitate nu primește muzică.
3: Cum ar veni în Galați și Tecuci, gen...
7: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
3: Radio Galați.
7: Gen.
3: Românul s-a născut concret.
7: Zici că s-a născut în România numai poeți. Gen. Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
3: Radio Galați.
7: Gen.

0: facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: galați și tecuci gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta, nu?
0: Radio Galați.
1: Gen!

0: Este ora 18. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Primus Inter Pares, Radio Galaxy. Primul între egali. Radio Galaxy. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galaxy.
1: Gen.

So when I say, oh, like a, you must say, I do it like a track.

0: Când îți înfrumusețezi casa, e ca și cum i-ai împrumuta o parte din sufletul tău. Sau cum spunem noi, cei de la Decorama, e ca atunci când o mobilezi așa cum îți place. Decorama. Mobilier la comandă pe sufletul tău. Decorama asigură proiectare, transport și montaj gratuite. Te așteptăm pe Brăilei la fostul Stirex. Decorama. Mobilă de mai mare frumusețea.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Cine nu pavă publicitate nu primește muzică.
3: Radio Galați.
4: Ai auzit de multe ori în jurul tău: dă și tu ceva acolo, o atenție să meargă mai repede treaba la doamna de la ghișeu? Dacă ești între cei care nu au auzit, e foarte bine. Într-o lume normală, acest tip de atenție nu are ce căuta. E timpul să nu mai dăm și noi ceva. Darea și luarea de mită se pedepsesc cu închisoare. O campanie a Direcției Generale Anticorupție, susținută de platforma Stop Contrabanda.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
3: Radio Galați. Radio Galați. Axa Galați te cuci.
2: Să nu le încurci.

0: ar veni în galați și tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metaforește.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: publicitate nu primește muzică.
1: Radio Galați.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Ai auzit de multe ori în jurul tău: dă și tu ceva acolo, o atenție să meargă mai repede treaba la doamna de la ghișeu? Dacă ești între cei care nu au auzit, e foarte bine. Într-o lume normală, acest tip de atenție nu are ce căuta. E timpul să nu mai dăm și noi ceva. Darea și luarea de mită se pedepsesc cu închisoare. O campanie a Direcției Generale Anticorupție, susținută de platforma Stop Contrabanda.
1: Radio Galați. Radio Galați.
0: Vedeți pe unde călcați când ne ascultați.
1: Radio Galați.
0: Vedeți pe unde călcați când ne ascultați.

dacă eu beau paharul meu o să joc cu cine vreau eu. La o parte faci troc, că mă pundeam o pijo. La o parte faci troc, mă, că mă pundeam o pijo, mă.

Banii munti duși, nici nu joși, nu mani încurci. Ori ne dor pișoarele, ori să smarși în botele. Ori ne dor pișoarele, măi! Ori să smarși în botele.

0: trecuți, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.
0: Asculți Radio Galați. Este ora 20. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.
0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: petrecuți, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: Asculți Radio Galați. Este ora 21. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Cum ar veni în Galați și Tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta, nu?
0: Radio Galați.
1: Gen...
0: Românul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți. Gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Radio Galați. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: genul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți? Gen, Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 22. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar.
1: Suntem vaccinați, suntem majori, știm ce avem de făcut fiecare.
0: 87,7 Galați, 106,1 Tecuci. Radio Galați.
1: Gen! Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.
0: Radio Galați.
2: 106,1 bucățele în Tecuci. 87,7 bucățele.

0: cum ar veni în galați și tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...

0: cum ar veni în galați și tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen!
0: Asculți Radio Galați. Este ora 23. Prămădită cu suflet de brutar. Iopan. Cu adevărat pitar.
2: Petrecere! Petrecerea de pietoni în asculți Radio Galați.
0: Radio Galați. Axa Galați Tecuci.
2: Să nu le încurci.

0: Poetul s-a născut concret.
1: Zici că s-a născut în România numai poeți, gen Mihai Eminescu. Din nimic face metafore ăștia.
0: Radio Galați.
1: Gen

ce te uiți? Doar ne-am supărat, știi bine ce te uiți? Aștepți, îmi pare, cu nerăbdare să încep vorba întâi. Dar eu țin minte câte cuvinte mi-ai spus supărat aseară. Ce te uiți așa la mine? Ce te uiți? Ai doi ochi.

0: 96,1 bucățele în Tecuci, 87,7 bucățele în Galați.
1: Primus Inter Pares, Radio Galați, primul între egali.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 0. Plămădită cu suflet de brutar. Iopan. Cu adevărat pitar. Radio Galați.
1: 106,1 bucățele în Tecuci, 87,7 bucățele în Galați. Petrecere! Petrecerea de pietoni, n-asculți Radio Galați.

0: dimineață. Facem dedicații
1: pentru liniștea mea, la frații mei și pentru tot neamul nostru sau oamenii care ne iubește, bineînțeles.
0: Radio Galați.
1: Gen.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 1. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar. Primus inter pares. Radio Galați. Primul între egali. Radio Galați.
1: 106,1 bucățele în decugi, 87,7 bucățele

Este o să mă fășeți, la joc n-o să mă nerjeți, șoptii patru o să șuteți. Haide, cred că șobotii nu ieșiți două din două plăi, mai gândi tu o

te preseli și mi trebuie și la anul și-a venit. Hai nu te slăi așa de tare, când e grijă din atare, să nu dai în galbanare.

0: Asculți Radio Galați. Este ora 2. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar.
1: Petrecere! Petrecerea de pietoni în Asculți Radio Galați.
0: Radio Galați. Axa Galați te cuci.
1: Să nu le încurci.

0: galați și tecuci, gen...
1: Dacă există și nici dacă s-a născut nimeni pe planeta asta, să ne dea de cap vreodată pe pământul ăsta nou.
0: Radio Galați.
1: Gen...

lăsând destul primul sărut. M-ai prins în vreajă de măsoare, e sclav al iubirii m-ai făcut.

0: vaccinați, suntem majori, știm ce avem de făcut fiecare.
1: 87,7 Galați, 106,1 Tecuci. Radio Galați.
0: Gen. Cea mai mare avalanșă posibilă din lume.

Asculți Radio Galați. Este ora 3. Plămădită cu suflet de brutar, Iopan. Cu adevărat pitar.